0: كرومال ريش شري أسلح خستقوش شلوك كتاماشيك بويري ديوس ري ديوس وكوتم شيوا وري تشيكيوش ري خستق شي مانك كوينتخ ككيلو شسأريتق شي إشبان ريووشو ليو ري نوخيبال ككوينيك كريل وري رومال تقوشاك ري ديوس كريل ري خوناليك وجوكاب اكريل ري تيوش لخو بانتخيك الرومال كوا وري مانك كويتاخ تهريكي ماك رومال ريش شكيتا مامج اواج ري ديوس امان شكيا تارج ريش رياري شكيخاس خون ديوس ريوكيخي لري مالتيوشينيك كتكوت ري اياري شكيساج ريكي نوخي بال باريكي چوما بال اي شكيساج ري اونوخ كانيما باريكي قمال رومال ريش شكي ري اياري اري شكاخ ري نوخي بال ري اياري شج اخاريك كتكوري شكيك اش ريوكيخي لري ديوس شمان كيكيتاخ روك خون واجيبال چه ريش ريوينق چه قيق كشتاق چيكوب اخووكاخ كشتاق چيكوب كيخب كقان چه كشتاق كومات كاتي كوري ريديوس ويوم چكيش ري اياري خيري خاچاشكاخ باريكانيما ريتاق تخينق تاق كوليبال هاوي ري اياري كتلاخ لكي باقي ري اياري شكيك اش ري ساقلاخ وصيخ ريديوس روك ريمان ساقلاخ تيخ تاخ نيم شكيل ويخيطاق واجيبال چواج رياري چشوبان ريو چوليو چريج رياري ريته وچينيك چوبيق ايخ چوبيساق آمين كتاك كوري ريديوس شويا كان رياري باري يتسل تاق كيرا يبال ريكي شو قلال شكيك ايش ريكي بانيك روك ريخاستاق چمان قط اوبي آلو بانيك كتاك كوري شقوخي رياجي خاب شكيا كان ري شقيب ايش جيرايخ كي واتش شكي بيل تقكيب شكي بان ري تسيل چي خونا چي روك خون چكا چي ايش جي كام باري كي باقيل ري اوتوخ بالي ري تسيل تقكيبه شكو كاخ كاتي كوري رومال ريچ چي من شكي چو مختو اوتس اوك اوليك ري قاسو نوخي بال ري ديوس ري ديوس شيو يكن ري ايهاري باري كوش لبال چي من قط ري تنبال اريچ ري ايهاري كي كي بان ري قاستق چي من اوستخ انوخينق شريش ري منسوك إلتخ شريش ري تسيل اري كاكاخ ري بق كو كيب كانيما كاكاخ ري كي خستق ري انيك آخشك ري اي اري اي كاميسانيل ري اي اري كي كيبان ري چوخ كي كيبان ري تسيل كي كيبان ري تسيل خستق كي كيبيخ ري تسيل تقتيخ باكيوي ري انيك آخشك كي كيل ري رتلال ري خونشك اي وكوليل ري ديوس كي كتسلاخ ووش ري وينق كيكيني مرساخ كيب كيكي بيخسي بلاخ تقتيخ كي نوخينيك باري يتسيل من كيكيني مختاري اكينان كيتات من كوتا كين اوخ من كيكي بانتاري خستق چش كيبيخ من كوتا كاني ما ما كيك اسلي مختاري ديوس كاتي كوري ري اي اري اوتس ري تامشيك كومال ري قط اوخ تيخ ريش ري ديوس چي كوبيخ چي وري تقل ري كاميكال چريخ اري اي اري من شوي تخ كيكي بان وري شانه شقوخه اوتس ككيلوي ريكي بنووري رومانوس كابيتولو 2 كاتي كوري ريات منقوت سچ بلا ماك ريات شي قبن قد اوخسيخ بوي خونشك رومال ريچ شي اري تق شي قبن قد اوخسيخ بوي خونشك شاس قبن قد اوخسيخ بوي ريات رومال ريچ شي ريات شقوخه قبن اد بنال ريچ ريات ري قبن قد اوخسيخ بوي كاتي كوري ريوخ كتام شري اقدبال تيخ ري ديوس قاسك بيناري باكيوي ري كيبانو ويري كاتي كوري ريات شي كبان ري قطوخ تيخ باكيوي ري وينق ري اياري شي كي كيبان ويري اشقوخي شي ريات كبان ويري لكا چوماخ شي كتاني ماخنا چواج ري اقدبال تيخ ري ديوس اونكا ويسلاخ اواج ري اونيمال ري اوتيل ري اونيمال او كوچونيك امان كاويلتاخ شي ري رولتيلال ري ديوس كوتاچاويچ اريچ ريات كاك اشاكوش رومال ريچ چي ريات مانكاتاتا ويري ريات كوخوني تسيلا وانيما ريات كاكوخ باوي ارسي بالاخ اويوال باريق ايخ ريچ ري اويوال هاوي كوكو تغناري ري سوك اقدبال تيغ ري ديوس رياري كويا ناري چكيچ كونو خيل وينق خري خاچا ري وچاك چكيچ ري وينق چي رونو خيل قيخ باري وچيل كيكي تسوكوخ ري وقيخيل كوياري تشكيش نيم كيخ ريخستق چه من قيتخ ريخونالك الخ اسليمان چكيش رينيك اخچك چري ايتل تق اشلا بشل ري من كني من تشري سقلختيخ اتشاري كني من چري من سوق التخ اريك يا ناري دي او يوال ارينيم لخ سچبل كوش كيچ ريك ايش اري ما يويك كي اتخنا چكيچ كونو خيل ريك اشلا بال ريوينق چك بان ريتل نبيك يا تخ چريچ ري يهوديو E pariukab kiyatak chrech riach griego. Katekuri, nimlach kichil, nimlach bantachik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabek yana chech riach judío, e pariukab chech riach griego. Rumalrech cheri Dios, mangareta kriil riu bantachik upalach riwinak. Rumalrech cheri winak, chikumakunik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik. Mangkotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chikamakun chushe ripishab, rumal ripishabri kabanakat baltsih buwi. Rumal rech chemang earet riwinak, riketou ripishab, che esuk chuwach ri Dios, eare ri riwinak chekiban ripishab, eare esuk ri. Rumal rech cheare takchi, mangkotri kakohonik kuk riwinak, mangkotri. Ripishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ripishab, chi rumal rikiban tahik. Weguinakri, che mankot ripishab kuk, shas kikik aslemahwi ripishab. Kikikutu, risakala hutsih, wepishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itzel, epuwi riutsil chikipil takkip. Weri kaban tahik parik ih, Aretak chiri Dios, kuban nari, riuqatbal tih puwiri awatalik tak kichomanek, riwinak, pari utslak nutsih rumal ri Jesus Cristo. Katekut, weri at, chik abihawib atak judiyo, chik akokri pishab, chenimak ikhil kawil pari Dios, ri at, che awetam ri urayibal riare, chik awil ri utsil kukut ri pishab, katekuri, ri at chik abih che at kamal be, chikechri emoy takwinak. Che at chak chikechri kebe parik eum. Che at akhtih chikechri mankot kinoog. Che at akhtih chikechri mankot ketambal. Rumal rech che chawachri at, paribishab kawiri uwachbal rinohibal eri sakalak tzih. Katekuri, ri at, che kakot weri chawach hunchik, mankakot weri chawachri at. Kabih, mawel kah hun hasuwach, Eriat katel kanik, riat kabih, mat makonik ruk achi, ruk ishok, eriat kaban ri makonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach ri mantih tahe Dios, katekuri, kiatsukuh patak riki kolbal, ri manko kikohonik kuk. Riat, chek oriak ehil pari pishab, aritak chi kaban ri tsel chuwach we pishab ri, tahin kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih paritz ibtalik.
1: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubiri Dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
0: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ripishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ripishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, Katekut kuk ol ripishab, hunam na kuri che katom uwi ukowil. Hachin ri mang atom tawi ukowil, ikuk aslemah ripishab, kuban na katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih, e ruk ri katom uwi kowilal, kashal katih uwi ripishab. Rumal rech che riah judiyo ubantahik riwinak, manchrikht kowi, e riu katik uwi kowilal, Mang pari bakilal tak kawi ri kasih a judiyo hun. Pari uch kawi eri upusik kawi ri kawilal. Pari kanimak kawi. Kari hachari kubih ri ushlabal. E mangherita hacha kubih ri tibatalik. Riare mangkapeta ukihil ri kuk ri winak. Shanakpetik ri ukihil ruk ri Dios.
2: Romanos capítulo 3 Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil ri uqatom uwi ri ukowil, waweri Mimlahu bantakik parunuhel hastak. Chikechri eare, are nabe shuyari utsihri dios. We ek ohu hun, chikechche, shikik eshri kitzih. We ri, la kuchupkuwa, rishuya utsihri dios chrech. Manhetakri, rahaushik che saklah utsihri dios, ekonohel riguinak man saklah kitzihtak, hachari kubih ritzih.
1: Rech riat, atsuk pariatzih ya rech. Kachakanik pariqat batzik.
2: Kat ekut, riman gasuk iltri uch, arikuk utri usuk ilri dios. Khask uga qabichnari, laman suk tari ri dios aritakchi kuhuchay ruk ri royowar, ri inkinch awik hachahunwinak. Manjetari, rumal rechche, khasub anikri ri uqat baltzik kubanna ri dios puwiri wachulew. Kat ekut, Wari hosnu tzihri, shuk utri saklaku tzihri dios, rechri uqihil. Khask uche, cheri in, kqatesh tzih panuwi, cheri in, in hun ahmakunel. On, khe khas retzalal ubishik gibig enikah, la rahawshik cheri uch, are kqaban ritzel, are chkperi utzil, taqal chkih ri kiqatbal tzih. Katekuri, khasku kqak isbeh, la kuch aganri, Manjetaj, rumal rechche, kikutum cheri ea judío, eria griego, konohel uk ochu sherigmak, jejasri tzibatalik.
1: Mankota junche suk, mankota junche utzk chomanik, mankota junche kutsukuhri dios, konohel kisach kip, konohel kiban ritzel, mankota junche kuban riutzil, jaye, mankota jun. Riupake kul hun nimalak mukobal rikak kuban riho ostakzih. Ukail kumats rikochu she riupakichi. Riitzel takzih erich am tak hastak wach kunohisak rikichi. Chiots witak rikakan chiok ehik rikikel kamikal imebail koparikibe. Manketam tariube rinimalak utzil rikibokoch manim takil wiri dios.
2: Katekuri. Ri uqe tamr nohel ri utsih ri pishab. Weri, kub ikchikech ri eare, che ik ochu she ri pishab. Arech, gtzapitak ronohel chi ag, y arech ronohel ri uwechu lew, ahmak chuwech ri dios. Rumal rech, che mankot hun, che suk chuwech ri are, che kukubunik kuban ri pishab. Shuwi, rumal ri pishab, ketamah uwech ri makah. Kadekut, kamikri, man uqot pa ri pishab. Riusuk ilri dios shukutrib, geri hacha tzibatalik paripishab, eri akashalut zihri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek chrechri Jesus Christo, chikech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol, konohel shemakunik, e mankot ri uqihilri dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, erruk ri kohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech che shukban katbal tzih buwitak ri mak rech oher tzih. Are tak chik opari ukochonik ri Dios. Shrach shukut ri usukil chkech ri winak, che erech wekamikri. Arech, kas suk riare, che kuyari suk il chechri hun che kubih, che kukohon chechri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim gril wirib, mankotak, la rumal hun pishab, la rumal ri uchakushik ri pishab, manjetak, shane rumal ri upishab ri kohonik. Rumal rech, ri uch, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, Eman rumal tak che kuban ripishab. Onri Dios, shuwi Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech riman ea judío tak? Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío tak. Rumal rech, che shuwi hun Dios kolek, che kuyanari risukil chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shukuhe, chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, Shukuhe rumal we kohonik re. Katekuri. La rumal ri kohonik kisah ri uqihil ri pishab. Manjetaj. Sha uhri ricojia orio egil. Romanos capítulo 4. Hasku ka kabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkuhiri usuk il rumal takriuchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuya takkuban weri chuachri Dios, rumal rechche, hasku bihritzih,
1: ri Abraham shkohonch rechri Dios, yare wa weri ri usukil,
2: ri hunche kuban hunchak, rahaushik chikutok riutok balil. Atekut, rihunche mang chukunta, eko kohon chre chriare, chikuban suk re, chre chri mansuk winakta, riu kohonik are usuk ilre. Herihas kubihri David, os chre chri winak, chri dios kuyari suk il chrech, katekuri, mang areta kril nari uchaku banom, utske chri winak, chesh sachu wachri retalal, ischupu wachri umak, os chre chri winak, Cheri ahaushel mangot hunumak grehalah uwach. Kwawe utslach tsihri. La shuik yao bishik chkechri winak, chekatom uwi kikowil. Onshokhek yao bishik chkechri mangatom to uwi kikowil. Rumal rech, chek yao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, shekhelashik chrechriare, hechas usuk il. Has rehelashik shban chechriare, laritakchi riare. Shukat uwi ukawil, o ngare takchi makakupan wari. Mangare takchi tak, riare shukat uwi ri ukawil. Shanare takchi makakupano. Katekuri, shukam ri ukut balil, ri ukatik uwi ukawil. Hehasu tikpal ri usukil, ri ukohonik chik oruk, riare, are takchi mangatom tawi ukawil. Shahekuri, riare, shukik tatshel chkech konohel ri kekohonari. Eri mang atom tawi kibakil, arech shokuhe kehala shikri sukir chkech. Katekuri, aretat chel chkech riwinak cheki atom uwi kikowil. Sheman shuita kekikotek cheki atom uwi rikikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Sheruk amri atat Abraham, aretak chi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap. Chakastik peri chinik, shuban ridios chkechri Abraham, echkechri rihalil, chkiatagnari, pa echbal chkechri uwachuleu, weri rumal ri usuk il rikohonik. Wek ori kechbal rumal rechri pishap, mang utsnak uri rikohonik erichinik. Rumal rech cheri pishap, kuyari oyowal, katekut, aretakchi, mang ota pishap, shokuhe. Mangkot makahri, riechbal kpeulok chipari kohonik, arechriare hunsipanik, ruk wetahan kakabihri, richinik kpepakiwi konohelri ihalil, manshuita pikiwiri kekohonchrechri pishab, shaneshopuhe pakiwiri rikekohonchrechri ukohonik rikatat Abraham, chetatshel chkech konohel, hehasritz ibatalik.
1: Riin shatin koho atat shel chkech si balak siwan takhtinimit.
2: Katat shua chriare, che shkohon chre chriare. Shkohon chre chri dios che kuyari kak aslemal rie kam naqib. E che kisikin che chri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi si blak kesh re yeshik. Riare, kori u kohonik. E rukweri, riare, Tat chkech siblach esiwan tinimit. Hechas shibish chrech riare.
1: Hewa ri riubit kamam.
2: Rukhun kaulach ukohonik shriloche ri ubaqil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubaqil risara. Shobuhe kaminakchik. Riare ukubam ukush shrih ri uchinik ri dios. Manshubant kep ukush. Emawishu yakan ri ukohonik. Eruku chukab riu kohonik nim shril wiri dios. Rumal rech che riare, shuchomak che ri hastak ubim ri dios, riare, ko uchukab ri che chubanik. Rumal kuwaweri, riu kohonik heri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi ri tzih kubih, che riu kohonik shekhelashik chrech riare. Manshuit rumal riare,
0: شخلاشیک چریچ شبوخه شخلاشیک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاشیک ناری ری قکخونک که خلاشیک ناری چه قیچ اوخ چه که قکخو چه ریاره شوالی سخشاس چه کشول ری کم نقیب ری هیسوس قخوشیل ریاره چه شکم رومال ری قماک اش کستخووچ اریچ ری اوخ سوک دقوینق. Romanos capítulo 5. Aretakchi riuch shikam ri kasukil rumal ri kakhonik riuch nimla khutsil o koruk ri dios rumal ri qaushel Jesus Cristo. Riare shusipach qech riuch vehun sipanikri rumal ri kohonik. Riuch shukhkanakh pawe sipanikri enim qilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri dios. خاص کیم بیخ، شکوخه ریوخ نیم کقل وقیب پاریک اش، رومال رج چه قدم، چه پاریک اش کبنته وی ریکوچونیک کویاری خقدی کلخ کخونیک، اری خقدی کلخ کخونیک کویاری ایبال، کاتکوری، رومال ری ایبال من کبنت کب ککوش، رومال رج چه ری لقو قبل اکوش ری دیوس. شقیخشک پاری قنیما رومال ری تیوش لخوش لبشیل ششی اتخ چقیچ اری تک چی ری اوخ منکوت ری قچوقاب چی شاس پاری قیخ چی چگیت الک ری کریستو شکمک رومال تو قبیسبل کیوچ ری من ایسوک اتخ روک کش کرخ میلو خون وینق ککمک رومال تو قبیسشک ووچ خون سوک وینق خینک اوت وینک او خون کرخ میلو ککمک کت اکوت کوت بل رج چری دیوس کخلو قق ایخ آری تک چری اوخ اوخ اخمکیب شکم ری کریستو رومال ات ابیسشک قوچ اوخ ری کامیک ری نیم ری قبان تخیک چوچ چینا وری رومال چری اوخ اوخ سوک چک روک ری اوگیک ایل شخه کوری کخ کل دغنوا چوچ ری رو یوال وری اوخ آری تک چی اوخ کولیل شوخوتسرک روک ری دیوز رومال ریو کامیکال ریو کخول سیبلخ نیم قب انتخیک چناک اوه رومال چه شوخوتسیر روک ریاره ری اوخ کخ گلو تاخ نا رومال ریو کسلمان ایمان شوی توه ری شان نیم قیل ویقیب با ری دیوز رومال ری قحوشل خیسوس کریستو چه رومال ریچ ریاره کامیک ری شوخوتسیر روک ری دیوز رومال کوه ویری چه رومال شا خون وینق Rimakash pe pari uwa chuleo, el rumal rimakash pe rikamikal, el rumal weri rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunik. Are takchi, mahak ori bishap, shaskochi wiri makah pari uwa chuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, are takchi mahak ohun bishap. Katekut, ریکامیکال چی اهاوینق قصری آدم ملق، اکوپان چی روک ری مویسیس، شبوخه اهاوینق پاکیوی ری من کی بنام تخون مک، خیخاس شبن ری آدم، ریاره چی وچبل ری خون چی رخوشی کوی کپینا، کت اکوت، ری سیپانیک من خریتا خچاری مکاخ، وی رومال ریو مک شا خون وینق، سیبالخ اک ایوینق شکامیک، سیبلخ نیم چی ناری چووچ ویری ریو سیپانیک ری دیوز ایری قچ اکوخ رومال ریو سیپانیک شخون چی وینق ری خیسوس کریستو رونوخیل ویری سیبلخش دیشش پاکیوی اکی وینق کاتی کوری ریچ اکوخ مخیط ری اخی خاص ری کوک امولوخ ری اومک شخون وینق ری قطوخ چیخ ری تقچی کو شخون مکاخ کویاری ری قطبال چیخ بوی ریو چک ری سیپانیک اری تک چی کو سیبالخ تک مکاخ کویاری ری سوکیل وی رومال ریو مک شا خون وینق شا خوینیک ری کامیکال شا رومال نک او ری وینق چه کک اماو نا ری نیمالخ سیپانیک اری اوچ اگوخ ری سوکیل اری نیم چی ناری ری کیکیک ام چوچ وری ری خچین تک کیا خوینیک نا پاری کیک اسلمال شا سرومال شا خون ری خیسوس کریستو خینه کوری وریو مک شا خون چی وینق شبانویک چی کنوخیل ریگ وینق شقات چیخ پاکی وی شقوخه riu chak riu sukil, shakhun chiwinak, shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, cheman shinimanta shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar watch rimakah. Ejawish kiaru watch rimakah, si balak shpetik risipanik. Genak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arech kperi hunalik alak kasleman, rumalri Jesús Cristo kahawshel.
2: Romanos capítulo 6.
0: Haskuk katabih nari. La rakahushik chiri uh kuh kanahkan parimakah arech kikyarik risipanek mangheritah. Wish kamrik mak ri uh la kuh kanah nak uri parimak ong lamang iwetam tari ish ri uh chek ori kakasna pari Kristo Jesus pari ukamikal wiri are konohel ri uh kori kakasna rumal kori ri uh mukatalik Ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arecheri has ri Cristo, shkastahuach chikisholri ekamnakip, rumal riuk ehil, ritatchel. Riuh, shokohek ori kak aslemalre, pahunkak aslemalchik. Shahekuri, weriuh, uheri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehas riukamikalare. Shokoheri uh. Kak astag na kawach ri kheri, hachari are shk astag uwach. Uts uj obik shkabano, chiri qil, qawina qil, shri pashik chori ribbal, ruk riare. Arech, wehun baqilal ri, chirech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uch, manguk pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chiri hun chishkamek, mankot chiri chusheri makah. Weri uch, Shukam ruk ri Cristo, ri uch, kakakoho che ri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chi ri Cristo, shk astahu wach chikishol ri ekam nakib. Riare, mankakamt chi humul ri. Kamik ri, ri kamikal, mankot chi ukowinem puwi riare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, Chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echek oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibbal. Mibamba, chrechri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwib, chrechri Dios, ish hejas ish kaslik, Cheshish salih chiri kamikal ulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakukmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishab, shane ukko chusheri sipanik. Mankuk makunta chiri, riish, la mangiwetam tak che aretak chi gijiri wip, chechuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, riish, ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanik risuk ir, shane maltios shrechri Dios, riish, oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamik re, ri ish, ut chi unimashik kibano ri tzik che shikamo. Kat ek uri, kamik re, ri ish, mang ish pataninel tachi rech ri makah, shane ish pataninel rech ri sukil. Ri in, shinkam hungam al noh chi wach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan khikas pataninel rech ri man sukil tah. Erech ri man utztah. Eshas shishopanik pari man utztah. Kamik ri,
2: chiyabar ye iqab iwqan chrech risukil arech ish tioshlah taqwinaq ri ish are taqchiri ish ish pataninel rech rimakah ri ish mang ishimatal taqchuwach risukil khastaq ku iwach shiya o shukri khastaq wach chiri ishiban ish ekamikri ri ish kishk ish rech gweri rumal rech cherno hel gweri chipari kamikal kbewi katekut kamikri ri ish mang ishpataninel terech rimakah shane ishpataninel rech ri dios ri ish kiyai wach pari tiosh ubantajik erno hel gweri chipari junalik aslemal kbewi rumal rech cheri utoh palil rimakah areri kamikal eri utoh palir ri usipanik ri dios areri junalik alak aslemal pari Cristo Jesús kajaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, onman iwetamtak, riin kinchaukuk riihachintak yachtihab, rechribishab. Cheriwinak shui kochushe ribishab, pariuk aslemar. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ribishab. Aretakchi riare, kaslignachori uachuleu, katekut. Wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishab. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, man shimatalik tachik kanahkan chuwachri bishab. Riare, man ahmakunel tari, ruk nim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Genak uri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuwach ribishab, rumal riubakil ri Cristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib, arech riuh, kuhwachin chech ri Dios. Katek uri, aretakchi riuh, uhkopari itzel bakilal, ri rayibal takmakah cheshuk asuh ribishab. Shuban chqech ri uch, che shuhwachin chrech ri kamikal. Kamik ri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ri bishab. Rumal rech, che ri uch, shuhkam chuwach ri khastak che uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih na ri, la kakabih ri, che are makak ri bishab. Mangheta ri, katekut. Riin shingwetamah rimak shui rumal ripishab. Riin mangkot nurayibal ri kukohik wetamah shubih ripishab weri.
1: Marayih huwach rimanawechtak.
2: Katekot rumal ripishab rimak shuban chwech riin arich siblah kin rayih huwach rimanwechtak. Arich titik kinao. Shane wetamatak o ripishab. Shas kaminak ri rimakah. Khenakot riokherkanak. Mangkotari bishab. Katekut aretakchi shperi bishab. Rimakak shkohi uk aslemal eriin shinkamik. Eri bishab rechrik aslemal shinukomubik parikamikal. Rumal rech, che rimakak, rukri bishab shubanchwech riin, che kukohi siblak nurayibal, shrechri mangwechtah. Yarewa shinukamisak riin. Shahekuri, tioshlak ri bishab etioshlak ri takanik. Siblak suk e siblak ut. Kdek uri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Manghetari, shaneare rimakah arech kakalkhanik che kasmakah. Shukoh hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech rimakah kuban runohel riukowin shas rumal ripishab. Rumal rech, che riuh ketam, che ushlabal ripishab. Kdek ut, riin, Ink opa nubakil, eri nubakil kopari uko winem rimakah. Khenak ut, rikhastak uwoch cheri in kimbano, mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantak, rikhas uwoch cheri in kingwak, kimbano. Katekut, are kimbanri khastak uwoch che kingwet salah uwoch. Katekuri, weri in kimbanri khastak cheri in mankin waktak kimbano. Riin kinkamukab shaskheri hacha kukutu ripishab, che uts ripishab. Kastihnak ut, Mang intak kim banori itzel tak khastak. Shani areri makah kbanuik chek owuk riin. Rumal rech cheri in, wetam che man kotri utzil wuk in. Kim bihne, che parinu bakil. Rumal rech cheri in, kin kowinik kin wakri utzil. Katekut man kin kowintak kim banu. Rumal rech cheri in, man kim mantari utzil cheri kwah kim banu. Yarene kim banri itzel cheri in man kin waktak kim banu. Katekuri. Weri in kiman rihastak cheri in man kingwahtak kimbano. Mang intak kimbano rihastak. Shani areri makah che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishab che katakan chwech. Aretak cheri in kingwah kiman riutil. Shuiri tsel kuk utrip chunuwach ri in. Ruman rech cheri in. Nim king wilwiri u pishab li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut king wilhun chik pishab. Panukap wakan. Chekchohin rukri pishab rech rinu chomanik ikinu yutu rukri pishab rech rimaka chekopan uqab uqan kashwech riin chingwinak hachin kinuto nari riin chuwach wenu bakilri chekinu komaubi barikamikal maltiosh bar chrech ri dios rumal ri jesus kristo kahaushel katekuri shas ingwi rumal rinu chomanik riin kimpatani ri upishab ri dios katekuri Parinu bakil kimpatani riu pishab rimakah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankotachi hun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chekuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikar. Rumal rech, Cheri hastak uwach che man kokowenta ripishab. Che shrumal ribakilal. Ri Dios, aritak che shutak ulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uk. Echu sheri makah. Shuban hun katok tzik puwiri makah, shas pari bakilal. Arech ri utakinik ripishab. Kabantakik pakawiri uk. Katekuri, arech ri hastak che kabano, mangarit kinimang, Shrech ri bakilal, shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherech ri bakilal. Katekut, ri winak, cheek ochu sheri ushlabshel, arek kahri hastak, cherech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, Arerik aslemal eri utzil. Rumal rech, sheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri dios. Manka kanacht kan chu sheri upishab ri dios, eshokuhe manka kowint chrech. Katekuri, ri uinak che ek opari bakilal, manke kowintari, che e utz kikiban chuwach ri dios. Ri ish, man ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, Rumal rech sheri ushlabshel rech ri dios, Ora choch iwuk ri ish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare man rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk ri ish, kenepa ka minak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabshel rech riare, ri shuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachoch iwuk ri ish. Shukuhay kuya nari rik aslemal chrechri ibakil, chik ochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Hinag uri, iya chalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man shuk tari kabakil. Rumal rech chegwe takhari. Ri uch, rachawshik nag uri, chik uch aslemanik chushe ribakil. Rumal rech, cheri ish. Wekori ik aslemal chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, che kakam ri uchak ri ibakil, ri ish ko ik aslemal ri. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri dios, ri eare eral kwal ri dios. Katekuri, ri ish, man shikam tahun ushlabal, che shimetalek, arech ri ish, kish sak chi humul pari shi prikil. Ri ish, are shikam hun ushlabshel rech hun alkwala shel, Rumal rik iti sanik che shuban chqech riuh. Eruk weri riuh kuya o.